야저 고나바테나 고닝아치 레바람 슬과든다 당초니 글랑비 상통의 내용이었 군노 그지냐 모디냐 거로 용즈들 다나샴니 고드군군 참디르티 얼마 세종 찌글랑비 상마라리 세세니 제르그지인 제르근데 문칠그 의소망트나 아다지치와 야나트치와그 누르무사차그 나게서롱소나 다르치친우그 Sirkir samchi token tisbrang zing samchi zgri retar yang lama sezon tek nil munina komu g sart nina tag nina alag dumz tag mangzi gatni romu gram dag sara jer dali tipuz glong tag nina terang li chinji nang ta chi thumar ko du sin yin tag la sarwan de yang samri la chi skram yang na kab jimi li zna re wa shang king tu ko yona tiso tamzin shin ni li zum paper gap sa shi Kating warkups de tsinta tong kang de singkin chi tugu mena nga tsi lama tsi zong chi kalang bi shang ma lari tsi es kunu gusir ginyamun de chi chikanyang su vidar tsi rekord gila.

0: dina shuni gichi terang danshi antag gawa thipa gara danshi antag chwa chekhul dakin da niga yara kartag tanga danshi yil re danshi antag thipa ga dina lu chong chong de ta loma de nam na
1: yan homna de yan
0: re lota kang gi
1: ngam sunna payer kan lu kal ma chir zung orig char tum torum lom jang thon yiram ba ga lom na zan ta ga ta thang ga yar nang ga kur kem da we cha chir onda di ta se kurman jom shig ma sha pak tam ga sa ga ndi mi ga kar tg chi pu zug tugam ba tam no lag par lag tar chen jang ga nyang gup chor jen di na cha no rang jen na sim sam bi tang na shig ga yo ta ga ngarang ga ndani arang ga tang chen ga ha ma ni ga su shi te ar ga nang kan tg tar ma lag la nyang khong ri wi tang ni ka den chi jo
0: re tupa namba ta tsang ge sapa ga bu tang mi wo che tang hui dan xin dan de ge wo nga wan de ge cha chi so wen ji na yang de ri ta tsang ge dan de di nang a ge chu ho chu na ba tang yang na ge ge wen min na ba zo yin ji na ra ta tsang ge dan de di tho la mang tho ko li xi yo ti an chi ne ge chu tang hui ge chi ge ge ni de so yin na zhe su ku chuan ni ho lang a tar ho lang ni xia ra zhe su ku chuan de ta ri yong na ta 지그 고름 지상와즈그래라 예당나 나랑게 선진하라 진터 소린 제크 그 렌튼다가 곤젠 바즈기 농에 타니 대랑 가스트근 디스탕아 호마즈기 토인다 논달라 하청거 가기요 상마그 가스리나
2: 네
0: 버진체 야 순이 대랑 그 탐시 반다니가 그 란더 그 조이즈 그 견들린 주일 괜히 그 조이즈이나 저쪽 참튼 땅 조르디 참튼 참튼 참튼 지그 걸 쳇을 야 순이 이런 거 다들 그 고상당 하셔
3: 야 럭소 다 때랑 어떡금 톰보르 거더라 라나 장종 좀 사막 너럼 동좀 저런 거 뭐 산디 사연 체크 티업지 강고 거 말지게 팀마차 커블랑 거 챘다베